sa jag det är jag som Moxie singen igen. Black Uri will never die, die, die, die, die. Och därifrån till ny musik av 2026. Vi ska till vår franska vän Dub Shepherd. Så team

Bob Kroger. Say that you love me. Don't say that you dubbed me. Och skivan kom ju ut 24 juni i år, så jag kallade det Miley, tror jag heter. Så det blir liksom bursdagsskiva till bakrummet. Som blir 28 år. Klart jag huskar, det var 23 juni eller 25 juni. Så den här skivan kom ut 24 juni. Så vi la ju inte mätten där. Uansett. Vi har spelat många artister upp i öarna. Och en som vi har spelat extremt massa är ju Chronix.

Men vi har ju några överliggare där. Och hvis vi ska hålla oss på den samma bölgen som Assel Lineage representerar, så kanske Yardcore. Det är en annan kar. Här är en single han går till.

Och därifrån så ska vi till Q13. Då går Domatics till utskrivel till Rebel Mastin. Här, vi kör det kutta här. Showdown, Tenor Fly.

Monica Zetterlund med att angöra en brygga. Det närmar sig 11:30 och Dixons Quiet Calling går ju på onsdagar klockan 11-12 och reprise på söndagar från 11-12. Så hvis du nettopp skrudde på och tänkte att Søren jag vill gärna hört den första halvtimmen så har du möjlighet alltså en söndag. Dixons Quiet Calling går också direkt och ligger inte ute någonstans så du hvis du vill ha med dig musiken som sändes så har du kun chansen de 2 timmene I uka, onsdag og søndag fra 11 til 12, der altså.